sant, snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de

tida på kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med JVC. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Gikk ganske fort I dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger I dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmix, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse I brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmix. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå det agurkmix for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok meg hjem. Så nå blir det agurkmix hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending, den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede I morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

Riktig god tirsdag, jeg håper at uka di bra så langt. Det jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så det ikke ofte sånn at følelsen sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal I hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne, velkommen.

Det er nydelig å ha deg her. Det vil jeg ha sagt aller først, så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det ikke all verdens av tid jeg krever også. Men en time, det mye, jeg har respekt for det, så det kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Jeg heter Hanne, er klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min i hvert fall mye bedre når du her.

gikk ganske fort I dag også. Vi kommet til enden av dagens kaffepause. Det kommet mye meldinger I dag. Tusen takk for det. Jeg sendte ut en melding internt på huset her, hvor jeg sa at agurkmix, det har vi glemt. Og så heter jo ikke brød Chicago-brød lenger heller. Jeg har på en måte gått de siste 15-20 årene og bare spist pølse I brød med rekesalat, litt sånn hotdog-dressing, ketchup og sennep, sterk type. Og så var jeg innom Circle K her, og så hadde de agurkmix. Og så tenkte jeg, det har jeg jammen ikke sett på greit lenge. Bestilte det, og det angrer jeg ikke et øyeblikk på. Nå det agurkmix for alle penger. Jeg fant et glass med det også på Kiwi, som jeg tok meg hjem. Så nå blir det agurkmix hver gang det pølse hjemme. Ikke at det skjer for ofte, men det glasset var vel en stund skulle regne med. Det gjør ikke dagens sending, den over nå. Det kommer en ny utgave av kaffepausen allerede I morgen, og så gjenstår det vel egentlig bare å si ha en fantastisk tirsdag.

Riktig god tirsdag. Jeg håper at uka di bra så langt. Det jo liksom litt den tunge tirsdagen ofte. Hvis starten kommer skjevt ut, så det ikke ofte sånn at følelsen sykt mye bedre på tirsdag. Men vi skal I hvert fall prøve å tenke oss til en bedre tirsdag. Og det jo ved å bruke tid sammen da. Så hvis du vil, så blir jeg kjempeglad hvis du har lyst til å følge meg her. Jeg heter Hanne. Velkommen.

nydelig å ha deg her. Det vil jeg ha sagt aller først, så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det ikke all verdens av tid jeg krever også. Men en time, det mye, jeg har respekt for det, så det kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Jeg heter Hanne, klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min I hvert fall mye bedre når du her.